0: Ojan, we har nu unga du kenne. Hello, speaker FM.
1: Ja, men, hello.
0: Itt är dig,
1: ja. Ja, väl.